connecting you 24/7. 1161 AM, 87.6 FM. Te upoko o te ika. Whoa, whoa.

From the heart of the city to the world, it's the Upogo Deka.

맞다 주이 주오 주 맞다 주주를 봐 모아 있겠지 나

E hono re he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō matu matu nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua e tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o Tūranga Nui a Kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna me mākitanga ko tau mai ki runga kia tātai. Tuarua ki tō tātai matu nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Ki tō tātou ariki nui tō tātou kuini Māori a ngā wai honu i te pō. O ti rā me tōna whānau whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hi ngāsu, rātou kua hi ngā mai haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā re, āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairuatia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga, kei runga noa atu e ho mā. Nā reira he wā pai tēnei, kia mahi, i ngā mahi auaha, kia mahi i ngā mahi uaua. Kia mahi rānei i ngā mahi e pai ai kia koe. Nā reira e ho mā kuia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku te kito tātou ki tēnei rangi, e pāna ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori ara ko Tangaroa whakapau. Pānui tuarua, e ho mā, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi. Te tekau mā ono o mei. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau, e homa, Tāmaki Makaurau. Nā, ka tū tēnei o ngā whakataetai kapahaka ki te wāhi e kia nei ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau. Kei rato i pū i te taone o Tāmaki. Nō reira koe ia tēnei, e homa, mena kei ko kei Tāmaki Makaurau koutou e noho ana, tēnā, me tai atu koutou ki tēnā o ngā hui, hei tēnei rāhoroi, hei tēnei hātarei tautoko ai i ngā rōpū kapaka, tautoko ai i o koutou ngā whanaunga, tamariki mokopuna rānei ka tuake. Nō reire ho mā kuia e nā, ngā kōrero mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, nā reira mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tetahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Na, he terenga tēnei e pāna ki ngā rongoa Māori, me āna whakamahinga mai ngā tipu, mai ngā rākau. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia kia ki te tohunga rongoā Māori, ara kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, e kia nei ko te whakapapa o tāne. Nō reira, whakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahitanga o Rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua kitea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua kitea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi raurākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoā. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I akohia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhioti ana kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Pēno rā e koro, tēnā whakamārama mai kia mātau e rongo nei ki a koe i tēnei rangi. Te whakapapa o nā rongoā Māori.
1: Ah, kia ora. Kia ora, e tata maiti. Heoi o nō rā, me hoki a kia mō nā kōrero a mihi atu a mō hoki kia koutou e whakarongo maina. Ko te pātai, he aha o tātou tīpuna i mōhio ai a ki ngā rongoā nei. Ko te whakahoki i te pātai, tāmai te wairua o te atua, tāmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tūkuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tēpuna. Nā, e pēnei. O te tīmatanga mai o ene mea he whakautiria mai ene mea whakatūria mai nua te wairua. E hara i te mahi nua iho, e hara i te mahi tamariki, e mahi tapu, mahi pakeke, a mahi tika, kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai he whikia whiwhi ki te mālama mō ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipongua māna. Holoholo ira wā koe i ā koe, waka tika tikala wā koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i ō whakaaro, mai i runga i tō māhuna taino ki ō waiwai, tō tinana katoa. E kia tano koe te kaihanga ae, te kaihanga nehau, heri ahau, hei punua māu. Koe ne anō nā kōrero a tātau kūia kōrauwe i mua. I mua anu atu te taina mai o ngā kraiti ana kua mahi ke ato o tātou tīpuna e ne mahi. O mahi no atu. Ko mahi no atu rātou, i mua te taina mai o te kraipitore ki Aotearoa. O mahi rātou. O rātou wā kārehe tākuta. Hai hare mō rātou te haria rātou wāhine e te whakawhānau. Kāre rāhuatanga katoa. Tō rātou tūranga i roto i tu wairua. E rāhuatanga katoa, e pāna ki e ne āhuatanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero, e lere mai te wai ora i te rāwhiti. Koe ni te wai hai whakamākūkū i nā pakiaka o ngā rākau katoa. E whai, e whiwhirua rau ai rātau tōna wā o te tau. E puāwai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e māo ai ngā hua te ai tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero. Ki o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā ko tātou tīpuna me ki e rua nā wāhanga i puta o tātou tīpuna. Ko ngā mea o tātou tīpuna i whakaaro nui. Ko i nā ngā mea i mau ki nā tōhutou i homa hea te wairu o takai hau. Ko ngā mea o tātou tīpuna i kuare. Ko i nā ngā mea i ako. Te whaiwhaia. Ka nhoi e rua e nei ako, e rua e nei āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhaia, koe tahi he ako, te whakarungi. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki, koe rā nā paipera o tātou mātua tūpuna. Nā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa. O rātou kāwai. Te taina mai ki Aotearoa nei. Kā ki te o tātou tīpuna i te ātāhua o tēnei whenua. Ki te atuana rātou ngā maung, rōng atuana rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ki te atuana rātou ngā nahere, o rōng atu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tēnua ki te moana nui ākiwa. Ki ngā puke, tēnei whenua nōhia. E tu wairua te kaihanga. Kārahina mai e i o tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kāri e ki mai hai whenua mō koutou. Engari, hei manaaki mā koutou. Ka hō mai ngā ture. Ka hō mai te mauri me te kawa. Ki o tātou tīpuna. Nā o Aotearoa. Mai tērā ua, ka tīmata te māra mahare o tātou tīpuna. Tino tika ngāke o te ngahere. Me tōna kaitiaki, o te wai, me ōna kaitiaki. He rua nā kaitiaki o te wai. O tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. O tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa. Wai muana mai, wai tote tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, he waha ngā no tōna, kai rato i ngā wai. Ko rua mano tēnā tipuna o tātou koe nā te mea hai homai, hai whakaora i a tātou, a hai patua mōhoki i a tātou. Ki te he tātou, nā, a pākia tātou. A ki te pa ki te he tātou, hale atu ki te kia ia, te kōra atu kia ia I te he, nā, a whakaora hia mai e ia. Whakamahu hia mai e ia te mat. Ai, me ki rai au tonu mai a tāne, e a tāne nui tēnā. E, koina nā, koina te, te, koina nā te mea te, te kaitiaki. Koina te kaitiaki, o tāne te kaitiaki o te rākau. O te ngahere, koe he te matua o te rākau, o te ngahere, ana, kuahu whenua, neone. Koe nā te kaimanaki o te o neone, ana, I ahu mai hoki, I apapa tuanuka.
0: Me huri tāu I nāinei ki te titiro ki te honotanga o enei kōrero kua puta e koe, e pāna ki aranginui, rāua ko papatūnuka. Nā ko te pātā I nāinei, he hanei, Nā hua I puta mai I enei tokorua, me ki ko ngā whakatipuranga o ngā rākau me ngā tipu.
2: Kia ora tātou, ko te whakapapa tēnei, ko te whānau a tāne, ngā rākau. Kā moe a tāne I āpū, kia puta ngā rākau iti o te ngahere, me ngā manu, me ngā ngārara katoa, koenei ngā tamariki a tāne. Tainua ki ngā otaota, kā moe a tāne tana wahine tuarua, kā moe I a mūmūhanga, kia puta ko tōtara nui, ko tōtara pōrero, ko tōtara papa whenua, ko tā wini wini. Kā moe I tana wahine tuatoru, kā moe a tāne, kā moe I a tū kāpua kia puta, kahi kāwaka, ko mangeao, ko pukatea, Ko kahi kātoa, kā moe anua tāne, tana wahine tua whā, wahine wauriki. Kia puta ko rimu, ko kahi katea, ko matai. Kā moe anua tāne, kā moe I a mangunui, tana wahine tua rimu. Kia puta ko tawa, ko karaka, ko taraire, miro, ko hinau. Kā moe anua tāne, tana wahine tua ono, ko lurutangi akau. Kia puta. Ko tāne kaha, ko kauri, ko puta puta wētā. Kā moe anua tāne, tana wahine tua whitu. E arere noa, kia puta, ko aka, ko kareao, ko tātara moa, ko rātā. Kā moe a tāne, tana wahine tua waru, e a te pūwhakahara. Kia puta, ko pūriri, ko maire, ko eni arāua tamariki kōi oio. O te ngahere o te wāru I a tāne, e rua tonu alāua tamariki. Kā moe anua tāne, tana wahine tuaiwa, I a punga. Kia puta ko mamaku, ko pūnui, ko whēki, ko kaponga, ko pikopiko, ko mauku. Ā, koe neira a pikopiko ko mauku. Ko kiokio, ko petipeti, ko kōtukutuku. Kā moe anua tāne, kā moe. Tana wahine te kau wana wahine, ia tūtoro whenua. Kia puta ko rārauhe. Ko rārauhe ko eni te aruhe kōrero hi ake nei. Nā kā moe tana wahine te kau mātahi, ia hine mahanga. Kia puta ko kākaho, ko toe toe, ko patate, ko parapara. Kā moe anua tāne tana wahine te kau mārua. Ia huna, kia puta, ko harakeke. Ko tōi, ko tīkapu, ko kouka. Kā moe tāne, te tekau mātoru ana wāhine, nā tāwhara nui. Kia puta, ko kiekie. Anā kiekie hoki, anā kā puta, ko tāwhara. Ko te ure ure. Kā moe anua tāne, kā moe tāna wāhine, te tekau māwha, ko tawa ke toro. Kia puta, ko mānuka. Kā puta, Kā moe tana wahine I te tekau mārima wana wahine, e a paramea whenua, kia puta ko te waipuke. Ko te waipuke koe nei te tana tuakana a tangaroa, e ki ake nei ko waipuke. Tangaroa tēnā, te kino tangaroa ki a tāne mo te kōwhiritanga I tō rātau, wehena I tō rātau, pāpā I tō rātau, māma, tana kino tanga tēnā ki a tāne, Koe nei I puta I te waipuke, e waipuke hia nei tātau. Tukituki hia tāne, e hia nā tamariki a tāne, e tere ana I te waipuke ya tanga rua te te wa wa ya la o ta ta fili ma te a koe ni ra na na kōrero e kōrero hi ake nei i whakapapa hi ai o tātou tīpuna te rākau kia mōhiwa i rātau ki te tatanga o ngā rākau nei ki te uri o ngā rākau nei o tētahi tētahi te hea te uri o mea rākau a pēnei mea tātou me te tangata koe rai kia i o tātou mātua te korehe kai wā koutou pātaka haere atu ki o koutou tuākana i tēnā here mā rātau i hōmai he kai wā koutou pātaka he kereru, he kāka, he kōko, he pōkere, he miro, he karaka, he hinau. A koe ni aini o ngā kōrero aho tātou mātua, ko te mea nui kia mamahara, hare atu dungai tu wairua, ki te kato mai ngā rau, a ki te rapirapi mai rānei, ki te kiri. Hare iru nei ngā manaakita ngā te kaihanga. Nāna te kōrero, e irere mai tu wairua, te rawhiti. Whakatohi a ngā rākau ko toa e hau. Mā te wai o reirele mai te rāwhiti e whakamākūkū nā pakiaka kia whaihu ai, hai kai mākūtou. Kia whairau ai, hai rongoa mōkūtou tinana.
1: Iahu mai reira, iahu mai e tehi o ngā kupu whakatauki o tātou mātua, iahu mai te whenua. Kōrero mai te whenua ki o tātou tīpuna. Kā ki te rātau te harakek, a te tiro rātau te harakek, ano? Nā peka o te harakeika ki te atu e rātau. Ā, tēnei rākau. Hei rite ki te whānau tangata, rā ngā rau. Kai wainu nui o ngā rau, ne, he punua harakeika kai te pihi hāreak, te rito. Ka tirohia e rātau, ara, te te heo ngā rito o ngā rau o te harakeika kai te awhi mai te te hitaha o te rito. Ā, ko te te heo ngā harakeika kai te awhi mai te rito. Tēnu anō hoki ki te rau. Kei te tonga rau pakeke awhira i te rito. Anaka pātai e te hae, hei mua i rātau, te hea te pāpā o te tangaitira. Anaka tirohia tohu hi atara. Ka tirohia nei koe ngā te takoto a ngā rau, te whirihare o ngā rau o tharakeke. E awhia ngā ki te koe te tonga rau, pakeke e awhia ngā i te rito, tainua ki te tonga rau keke. Tana whena koe ngā te matua.
0: Kia ora rā e koro.

Ko te wai, nāinei, tai pari, tai tumu, ko te 28 miniti, mai te rua karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mo taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata. Arā, ko te waiata, hoia hoia rā. Nō reira, tuatahi rā, kia pakarongo mai koutou ki tērā o ngā waiata, a tuarua, hoki mai kia hau me tētahi whakamāroma.

Nā reira, he waiata tēnei, e whakamahi ana i tērā o ngā whakaaro mō te hekenga nui o ngā waka. Te hekenga nui o ngā waka ara o mā tātua, o tāki timu, o tainui, o kura haupo e rātau katoa. Hoi anō i kaha waiata tia, te waiata nei i te wā o te pakanga tuarua o te ao. Hei aki aki i te iwi Māori ki te mahi tahi ki te hei manaaki i te wā o te pakanga, hei manaaki hoki i o rātou hoa rangatira, hoa tāne e whawhai ana. I whakarau ora tia anōtia tēnei o ngā waiata i te wā o te nukunga nui o te iwi Māori ara mai te tua whenua ki ngā taone i roto i ngā tau 1960. Nō reira, kuia tēnā, te whakamārama mō tēnei o ngā waiata mō hoia rā. Nā rere hoa mā, ko te wā e inainei, tai pari tai timu ko te 20 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā rere mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Hold on. Ko wena teita hau, nau mai ki tēnei o a tātou whakaaturanga o te kai a te rangatira. Kei te whare au o tētahi tohuna mahi taonga pūoro. Ko tēnei taonga ko te kō au au. Engari taihua ke nei tātou āta kōrero ai, āta tiro tiro ai tōna āhua. Nā koutou nā ākona e whai nei tēnei kaupapa, mehe mea he pātai a koutou, why are to girl Christine Brooks, I te whare wārano a Waikato, I runa i tēnei nama kore utu, kore waru kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima.
1: Ka ore ore te ki ore, ka puta kōtu. Tirohia te āhua o taku puku, ne? Poko kōhua! Āwhina tia koe e mātou, tāhai ana koe i te pō. Kore he karare, ahako kuri kino atu i a koe.
2: Kao, kao, ka hore atu i te tāhai, kei te āwhina ke i au.
1: Hoha. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma kē koe whakatika tika.
3: Kāti hini, nō ki te hi.
1: Ai, tino tika.
0: A te wiki hauka ki te tātou i te whānau e Waiatāna. Kua tata tonu mai te kirihimete. Haireira, ka rongo tātou i te reka o te tani mai o rātau reo.

0: Fero.
1: Hariata, e mea nā hau ki te hoko I tētahi kākara hiu mo Andre. Ka pai anō tērā ki a ia?
0: Ai, tino pai tēnā.
1: Ko te hea te mea pai rawa ia?
0: Tāriana, ka tāia te hoko mai I te kēmehi kei Tuatua Farmers. He noi kai reira.
1: Ah, māku tērā.
0: E hine, he krawarawa ana rei.
1: Nā wai ike. Koeira ngā mea pai, ngā mea kua pakeke.
2: E homa, kua tata ki nā rā o tu kirihime te I nā tāngata I hei hiana ki te haramai ki kone ki te kai.
0: Kā pai tēnā, kua rangatira tātou?
2: Nā, ki te pēnei tonu tātou, ka ore e roa kua ki tātou I te moni. Engari, mena ho tonu tātou ki roto I nā pūte e wehe wehe nei tātou mo te kaupapane.
0: Kawa koe a wanga wanga.
1: Andre, haramai koe ki konai ki te whakamau I te anahira.
0: Hai, anare, neke mai.
1: Mau e pupuri, māku e here. Ai, Andre, he pai tēnei rākau ki a koe?
2: Oh, ai. Engari, kātai anua ka mau maha rāke. Kai te hare ki ahau ki te pau tāpete te tiki I nā mēra.
0: I ki atu ki a koe, kaore ona take, tukuna atu ki a haere.
1: Kao, kare anō ia ki a mōhio anei. Tāria te wā.
3: Nā koe whakarai anō te parāni I roto. Te wā e huri ana te tuara o manu. Pai ki atu, ne? Ehi, ngenge ana tō āhua. E moe moe ātenu ana koe.
4: Kia ora konotahi.
3: Kia ora tamari.
0: Kia
3: ora. Kei ia manu?
4: Kei waho tonu kei te tahi mahi.
3: Ne, a pai tēnā.
4: E kura kei te harimai ahana kōkō ki koneke?
3: Ai marika, kei te haere mai rā. Kua maho e wehe mai te hukarere. Tāre wa kua I Amerika. Whāngai ia na kararehe I Hawaii. Kei runga ke o te wāna erere haere ana I tēnei wā. Ka taimai ki Aotearoa nei a te rua o ngā haora.
0: Me tāmai te pukuna tina kātika nena.
5: Ai.
3: Me pēhā o ki e kore ai.
0: Kia tēnā ki kona. Kia tēnā. Hea hau ki te mahi a tēnā I kona. Koe nā tātātou rākau krihimete. Ko te paina ki rā te rākau krihimete. Kā rea tika ana te kakara o te puhu tukawa. Nō kone ake tēnā rākau. Nō kone ake anō tātou. Nā te pākeha ki te krihimete. Nā, ko te paina te rākau.
1: Oh, kā ti tā kōrua tautohe.
6: Oh, kia tau te rani māri.
0: Kai te tika kai te he rānei aku kōrero e hini.
1: He au a hoki.
0: Ka pai hea ki a koe e tū.
6: Ko e pātai mai ki a hei.
0: Mea wai hoki tāku. I nā hoki, ko mau ke ngā whakapaipai ki te pohu tukawa. He paina! Tēnā wahine ki nei a. He whea tino whakaputa mohi o ki nei a.
2: Pai te kua hui kai mō wai.
0: Oh, awai atu hoki. Ahari a tapea.
2: I tika tā, wahine nana kia tia.
0: Ara ki tā koe mā haraharana, ko tana arahi hāre iāhine. Taku hia hia kia tai tērā kō tiro ki nā taumata teitei.
2: Ana, nā te komihana Raihana Waipiro. Wariru mai tā tātou Raihana, ku tī mata tātou ki te mahi mōi.
0: Kau tā piata. Engari mā wai e whakahaere?
2: Ka pē hea tahi.
0: Oh, kāre pahure hea hai tēnā.
2: E kore e tā e te utu atu I tētahi atu.
0: Ka hoko e titiro mai nā kia ai.
2: Kai te pai, ka hoko e mā harahara. Ka iau te hurai.
0: Ka pukiriri atu puna mā kuini kia tāu e mahi.
1: Aira, he tika tēnā.
0: Me whakamahara atu aia, e hara keie I te Pākehā.
2: Kāreata.
0: Kāreata ki ēnā. Kāreata tino krihimete te āhua. Ia ata mahi ngē ēnei e mātou. ei vaikka pain noake, inga kaiot kriimete. Pepe, hokite vaikka periitte korukoru mete harakeki. Anna kote pramu purinia na hokite ena. Ekore, he hangi mete hua fenua nga kai. Aamuri kote paahorewa. Tahira. Ah, tahi? Koko ite kai maatio mua tata. Kote ihe te me tsika. Me paina, me pohu tika warane. Me korukoru, me puakarane.
6: Me whakaki e koe nā tāte ki te pīnatsi me te pūha. Ai whakarata i a āri ato.
0: Aue, me whakamutu painu i guna. Me te kinohana o nākai.
6: Ai, tika koe. Au, taiwa, kei te paita a āri ata?
0: Ai, engari, he maharawa nā raruraru e pāna ki te mahi hāi.
6: Mōna hea i raurua i te nāna.
0: Kare whakaitia ke tau i he hāngi i Wainganui o te taone. Ana ko tētai kakau e ki te au i he hāngi i Kāpuni.
6: Oh, me kōrero koe ki atahi. E hoa tōna ko tīmata ki te hana hāni Kāpuni.
0: Nē.
6: Ai.
0: Ā, mā koe pātai aki. Oh, haria. Pēhe te poa ka mu te hāngi. Ana kōrero atu ki a mā kuini. Nōna hea tōna mōhio. E whakahora mō nāna te kaumātua rā tahi i ae. Nāna kua he noi ho tā tātou kriri me te. Tēnā whakamārama tia mai. He paina kei te wāhi inu inu, ā he puhu tukawa kei roti te whare kai. Nā he korukoru, he puaka ā tātou kai. Ka riro māku ngā hua whenua katoa e tunu, he oi anō tā mā kuini ko te ota i ngā mīti.
3: Ā, koina he mahi man.
0: Nā, kua riro māu e whakapaitana rākau krihi me te Pākehā, i te mea ko pōkia ia i te mahi.

0: pinapakamara mai ia mai ētahi o ngā kōrero e pāna ki te kōaua.
1: Kia hau nei, ko tōku mahi e te mahihanga kōaua, ko te mārotanga o te rākau, te mea pai mō te tangi o te reo o te kōaua. Arā ko te puriri tētahi, ko te mānuka me te puhutukaua, me te akeake, me te rata, ngā rākau papai mō te, te kōaua.
0: He aha i pērai?
1: O te, te mārotanga, hei whakakaha i te reo o te kōaua, nā ngā rākau ngāwari, te reo ngā, ngāwari o tētahi atu kōaua.
0: Nō reira, kei runga tonu i te āhua o te rākau, e putai te, te reka o te tani mai o te kōaua?
1: Ae, āna. Ko te, ko te āhua o te reo me te āhua o te, o te tinana o te, o te kōaua. Ngā, ngā mea pai hei, hei kawe te, te reka o te, te reo o te kōaua. He nguru ake ake tēnei, he kohatu tēnei, o te pōhutukaua tēnei, te, te ngoa ko te nguru, ko te pūriri, ko te mānuka, ko te pōhutukaua, ko te kōiwitia, me te upu.
0: Tēnā kōrero mai mo te āhua o etahi atu o ngā kōaua o kai te kite ahau kei, kei konei. He kōhatu tētahi, he kōiwi tētahi, he uku tētahi.
1: Ko te ingo o enei momo whakatangitangi, ko te nguru. O etahi o enei mea, hei pupuhi i te, te ihu.
0: Ai.
1: Mā te māngai anō hoki. O tēnei mea te, te kōhatu, he, he reo pai, he reo reka tēnei, o te kōaua te ihu e, e pupuhi ana.

0: me kōrero tāua mō enei tokorua, nā kōauau ko te akeake tēnei mea, tētahi, heaha tētahi, nā rākau.
1: Ko tēnei rākau ko te pōhutukawa, he rākau māro, he rākau pai mō te kōauau me te nguru, o tēnei te nguru.
0: Tēnei whaketani hea mai tēnā? Kia ora Bernard Moena, whakamārama mo te kōauau. Kautau e mātaki maina, kia mau mai kai te haere ake tētahi whakāturanga mai te waka huia. Ka kite tātou i ētahi o ngā Māori, whai tēnei momo kaupapa te puoro Māori.

iti matau ki te waiata, ki te tito waiata. O iti matau ki te waiata, i te wā e hara tau. Ki te kura, te kāreti o hato hōhepa. Kei reira au i ako i ngā rangi, te rereke o ngā rangi, me te āhua o te reo. O iano nā tēnā i ako au ki te mahi waiata. Kāre au i whakaro i aua wā, e tai ana au ki te tito waiata. Engari, i te wā i mahi au ki te reo irirangi o Aotearoa Radio. Kei reira au i tīmata ki te tuhi kōrero mō te kōrero ki rō ngā waiata. I mahi au mō ngā reo irirangi i whakawhiti kōrero au i ngā pō ki ngā tāngata i waia mai ki te kōrero ki te reo irirangi. Nā wērā kōrero rero, wērā whakawhiti kōrero, ngā whakaaro o te kaupapa, ka puta mai wōku whakaaro mō te kōrero o ētahi waiata. Hoi anō e huri atu au ki tōku hoa mahi ki reira hone kā ki te whakamauritia wōku whakaaro te reo Pākehā. Nāna i whakamauritia i te i ngā kupu a tāhua. Ahakoa i tānau ki te whakamauritia kare au i tino tāe ki te whakatāhuatia. Hoi anō nā hone e whakamauritia, ngā kupu, ngā whakaaro, nā tēnā i kimi au tētahi rangi ki tōku hine ngaro, nā tērā ka huri au ngā kōrero ki tētahi rangi hei waiata. Hoi anō koina wōku te timatanga o tōku tito waiata, e hara nāku anake, engari nā te āwhina o ngā tohunga ki te kōrero Māori, āwhina i āu ki tāku i te reo, ki te whakamāritia wōku waiata. Ka huri anō au e tahi wā ki e tahi atu wōku koraua, wōku ngā tino tohunga o tēnei mahi waiata, Hirini Melbourne, me te whare huia me oro. Nā tāwhao ti oke anō ki āwhina i āu ki te huri oku whakaaro Pākehā i te kaupapa Māori. Nā tēnā e tānau ki te huri ki tētahi kaupapa Māori ki te waiata. Hoi anō nā tēnā ka huri oku whakaaro. Nā te mea e i ako au i te reo Māori, i te wā, i te kaupea oku tau, tō Pakeketa, i te wā i timatau ki te ako. Hoi anō, e āhua Pākehā ke tonu oku whakaaro. Hoi anō nā wērā tohunga o te reo, tohunga mō ngā tikanga Māori, āwhina i āu ki te whakaputa oku whakaaro ki ngā taringa Māori. Hoi anō, koina te mea tino nui ki āu, oku waiata, ngā oku waiata mō ngā taringa Māori. E hara mō ngā tāngata katoa, ki te paina te mea, e tahi atu waiata mō ngā tāngata ki te pirangi, ki te whakarongo ki e tahi atu waiata no Amerika, no Ingarangi, ahakoa nohea. Engari, mō wōku waiata, pirangi au ki te, ki te whakaatu, ki te putake wōku whakaaro mō te iwi Māori. Kāreau e tae ki te tuhi, e tae a kē au ki te whakarongo, nā wōku taringa, tōku wairua, ka rongo au ki ngā waiata.
Oia no, nā tērā kore take, ka rea we tae ki te, ki te raku raku, ki te mahi ngā tau ngā pūoro, pēnā te puta atara Pākehā me wera tau ngā pūoro. Nā tērā ka rea we tae ki te mau ngā waiata, ki te, te pepa, ki te tuhinga, te, te kōrero, te āhua, wōku waiata te rangi me ngā kupu. Engari, e mau kē au ki te, te rangi, ki tōku inengaro, ngā wōku taringa me, me te, te mahana o ngā whakaaro, ki rō ngā, wara, ngā waiata. E haramai ki au ngā, ngā kaupapa hōhunu, nā tērā ka pirangi au, ka hiahi au ki te putaakinga, te mahana o te wairua o wera waiata, nā tōku reo. Taku hiahia ki te waiata, ki te reo Māori, engari, te wāha waiata i te reo Pākehā e, he kaupapa anō tēnā, he rereke ki te putake oku whakaaro Pākehā ki oku whakaaro Māori. Koina te rereke o te kaupapa pia. Ki au nei, ka waiata au i te reo Māori, o te iwi Māori. Engari, mena ka pirangi te te tangata ahako he Pākehā e Māori he tauiwi ke rānei. He pai, nā te mea, nā te, te rangi o te reo pēā ka, ka huriwa rātaua a taringa ki, ki te kaupapa. Engari, ka reau te pirangi ki te whakaiti tōku reo ki te ki ngā hiahia o te tangata o te muni. E hara tēnā tōku kaupapa, nā te mea, he maha ngā, ngā waiata Pākehā, he maha mō, mō ngā tāngata e hiahia anda ki te whakaromo ki wērā kaupapa. Engari, he kaupapa nō ngā waiata Māori, he rangi anō, he te, te rerekeo, te patu, te pahu, ngā te rangi, me te whakaritenga o ngā kupu. Hoi anō he kaupapa anō kaiwanga

0: Kei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo Ā-Wātea i tēnei hāora. Kāti e whai ake nei e te iwi ai rā nei, he whakāturanga toi o te Māori tuarua, tēnei te haere ake nei, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhanake Māori. Ana kei te mimiti iho, te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei wā nei, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ai rā nei, he whakāturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Ana kuia tēnei ko te whakāturanga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te Āporo Nui me ara wāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: E ohoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu a te iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me erau ngā kātorehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Āporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori. Tō rātou mahi, te whakatū i eti tūranga mahi, kaitiaki, tiaki taonga nei ki tērā whare taonga ki Oxford, tērā whare wānanga. Tai noa ki te wā, a ngā tau e rima ke te heke mai, e hoa ko Waikahua, ko Waikamohe o tēnā pēa, ka hoki atu tēnei kaupapa whakahira rawa ki tua o te Moana Nui Ākiwa.
0: Hei te marama o Hepe Tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi koe tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae kia kite ake ai ko wai ka koke ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei koe kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whakataetae i mā tātua, anā kia tāmati wāka.
2: Mai rāno, o piki nā nama o te rohe o mā tātua ki te tekau, tekau mā rua pea o ngā kai whakataetae o pei te hurinui. He māma anō te whakauru kai kōrero ki te taha ingarihi, me te rāwhiti ihaka i te mea kāre he tene. E arī ko te kaunga ki okuna whakaaro o tō rohe, ko te tokomaha kai kōrero, aro to ia pei te hurinui, i te mea ko takurongo kōrero ake ieta heto nā rohe o te motu, ko mimiti, a ko tino mimiti, Waimaria pēnā kai ke ki te rima, a ngā kai kōrero o roto o te pei, a reire e harikoana.
0: Hoi anora, toko whā ngā taiohi a ka haere ki te whakataetae o te motu, ki Whangārei, ki te whakakanohi i te rohe o mā tātua, anā ko hinei pare Olsen McGarvey, te pei te hurinui, Sydney Waiari i te korimako, Kiani Lee i te turikara, me te aroha Salmon i te rāwhiti i haka. Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirehira ka tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Neke atu te 20 tau inai nei, tēnei kaupapa o te Māori, e hāre ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o Papakura, o Manurewa anō hoki. Kia tau ai ngā naue i Waiganui e nā hāpori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira ki te whakangungu i ngā taonga pēnei ngā tikanga whai kōrero karanga e rātu mea anō hoki. Me te whakatairanga i tō tātau ahurea Māori i roto i ngā mahi haka.
0: Hoi anore te iwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te tai hauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te Whanganui Ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere honda, tētahi o ngā kai kōrero ki tēne o ngā hui, ki tēne o ngā wānanga ara ki te mātoe. Toi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki tū poko o teika. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hākinikina. Tie tiwi ki te whutupōro ngai o i ene rangi whakatāne a Brumbies e ke panuku ki te Force. Haua whiowhio i tino haukerekere a Moana Pasifika rima tekau ki te tekau mā whitu i e ke panuku ngā Chiefs ki ngā Reds i roto Piripane i toa ngā Kahupeka, ngā Highlanders ki ngā Waratahs toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā ono. A i te tākoro nui pea o tēnei o rauna nei ko ngā whatu Moana i toa whakaihu waka ki ngā Kahurangi ki ngā Blues toru tekau mā ono ki te rua tekau. Koe ranga hā, kine kine e te iwi, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.

0: Hei akurenga tirohuri no i te motu tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie e tīwi e whai ake nei, ana ko te whakahoutanga ake o te ture e pāna ki te papātawhai, hea ha te pānga kia tātou te Māori. Huri rawa ake e tīwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ana kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hōu, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i te mata o te whenua, me te mōhio iho, ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei, ko tama pōtaka, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, ko whātakau te pire tawhito e tuana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tōtawa pakake nei. A kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere ke hoki e te o ngā whārengi kōrero ki rotu i e rā ture. Me te mōhio hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata, o te whārangi tuawhā ara Section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, ki rotu i tēnei pire hangarua nei e kite ana te ngana o tamapōtaka ki te whakatinano hoki i ngā oati i whakarite o tāwa mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono kia kore e riro mate kiore mate kereru rānei tēnei kaupapa tēnei kawainata e ngaungau.
0: Hei te marama o Hepe Tema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai kowai kā koke ki te whakataetae o te motu, kā tahi anō te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i etahi atu rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia te huri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
2: He tino rawe te kaunga o te reo, te taero ngā tamariki i tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero, he maha ngā rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau, nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia e tahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira kia mai a ke rātou ki te tū, ki te tupu i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kaikōrero e kite ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rāno, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa kia Māori noa te rere o te kōrero.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirehira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. O tōna tino take, e whakakotahi i ngā iwi o konei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. He arati mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. Hoi anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi ngā tauira ki te whakangungu i ngā taonga kuima a koruma.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te tai hauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He aiki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tātā kutarua kere Honda, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoi o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui ki a te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki tū poko o tīka. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. E take Chucky Hauwara, te take e unu unu ai a kahurangi Lisa Carrington i aia no i ngā rehi ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 o nā tau engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetai i tēnei marama nei engari hei tāna i pai a papori kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua hei tāna kei te pai ngā mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te pre ne i oti ai i aia i ngā wiki nei. Kei te hiahia tonu a Carrington kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga kia riro i aia he mētara anō hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tau te mai rā e rau rangatira mā, ki tēnei hōtaka e ki ane ko te ate e tumu kōrero, kei te horo o te wari mātou i tēnei wā, anei ngā tohu pai huarere. Eka mā, e wari te pāmahana i tēnei wā, i te pukapū o Pōneke nei. Ai, kei te ria ki ngā kāpua kirungi a tātou i rungi a Pōneke. Hoi anō, he ua ko patapata ka haere ake, engari ka māhia te āhua ki ngā, ki te ua, hei te otinga o tēnei ata. Showers clearing to fine this morning, southerlies turning to northwesterlies in the evening. Whakawhiti atu tātou ki runga kia whakatiki, e whiti te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua. Kia koutou i pōrirua, te kai te pāmahana, ngā wai o te moana o rau, kawakawa e whiti te pāmahana, ko ina ngā tohi pai huarere. Mo te wā, kia utoni mai, anei ngā wai ata te haere ake nei. Jan, Ja Rider on the way, Johnny Suit e whai ake nei, ringa i tōreo irirangi Māori, te upaka o tēga.

0: Aruha teetahi ki teetahi. Kia kahara tātai.
1: Kia aroha tia tātou, kia tātou. Rau e tēnā wai te ehi ka maia kora. E whakawhitia tū ana tātou ki te haura o te iwa. Kia utoni mai, e, muri mai ngā whakatairanga nei me ngā tini āhuatanga. Ngā wai ata te e oti ana i tēnei haura ko ngā karere a wātea ka haere ake hei te pukapū o te haura o te iwa. Kia utoni mai, te ātea he tumi kōrero. The

0: Pea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo i rangi o Wātea. Kātie tīwi ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Toranga Pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinekina e whai ake nei. Norai tiwi no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā paipapori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei a Poukawe Toranga Pūmatua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i te rātau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru i a Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi a Mikey Sherman mā te karere i te tuatahi ka tahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe at kōrero tōrangapū i te tau 2012. Nā, ka kawe ake ia i te tūranga pou kawe tōrangapū matua i te wehenga o Jessica Much Mackay i te tau 2024. Ā, ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi i te tahi kāhui kaimahi tōrangapū auraki. No ngā rā tata nei, whakatoihara tiai e Shane Jones, te hunga kāinga kore, hei tāna mena he waka kōporo tōna. Ka pī tahi tahi tiatu e ia te hunga kāinga kore i tēnā rohe i tēnā taone. E pēhea nā ngā whakaaro o te mini tatuarua i ngā take whare, rā o tama pōtaka o te kāwanatanga ki tēnei kōrero a Shane Jones, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, nōna tōna piki amokura, nōku tōku piki amokura, me taku amokura manaaki te tiaki hoki i ēnei hunga e noho whare koreana. Me te mōhio hoki, kua riro ki ngā kamupane, ki ngā hāpuri hoki e te pūtea tautoko, ki te ata whai i ēnei hunga. Kua nui hoki ngā pūtea, kua whakarite e māua ko te minita kiritopa pihopa, kia whakapūtea atu ngā whare toru rau nei mō rātou e noho ana, e moe ana ki rungi ngā tiriti ki roto i ngā waka. Mai te hepetema o te rātou, taino ki tēnei wā, kua neke atu i te ono rau tāngata, kua puta atu i ngā tiriti ki e nei momo whare.
0: Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
2: Ko taimai ngā kapahaka o Kahurangi ki Uta, ko Papakura tēnā, ko Pukeroihi tēnā, anō hoki, ko taimai te ahi kāroa, Manurewa, te pūtahi Māori o Manurewa me te haikura ākiwa, he tino toki ēnei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore, ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka, me te menemene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei oa.
0: Hei te marama o Hepetema kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Te oi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae. Kia kite ake ai ko wai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua kā tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mā tātua ki a Ngāri Mutenios.
3: Tino whakamiharuata na ki a tātai rangatahi tēnei tau. Te kaumā whitu ngā tuākana, te kaumā iwa ngā, ngā taina o Nākura mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. I tēnei tau, toko i te ake pia ngā kai kōrero engari nā runga pia i ngā kaupapa o te wā. Ko te kapahaka āmotu tērā, kai namu mai ana ko e tahi atua no ngā āhuatanga o te wā. Engari, e kite ana mātou, kai reira tonu e pīkoko tonu ana tātou tamariki ki te reo. Engari, ko te mahi nui pia he akiaki e whakatena tēnā i a rātou, kia whakaputa i o rātou anō taera, ka tūana ki te papatū waiwai.
0: Kā tie tīwi e, whai ake nei ko ngā hā kinekino o te wā kia mautonu mai kia Wātea. Tīpaku hia te rarau he kiwi nei o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua. Kuia te kaitākoro tuatahi no Aotearoa kia pērā tia. I puta ke a Pule i te pai whakahirihiri te ke mu tuatahi a ka whai i te piro kotahi a Queensland. Engari hinga tonu rātau i a New South Wales te kaumātahi ki te ono. Koenei te wā tuatahi a kua uru he uri no Aotearoa ki te aro wā kapa mo te tahi ke mu State of Origin. Ka āhei i nāia nei nā te panonitanga o ngā ture kia whai wāhi ai ngā kaitākaro kua tākaro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa o te State of Origin. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tai papaki
6: 1169 te upoko o teika.
5: Ngā tai

Ate ahe tumu kōrero Stan Walker mō ake tonu e o tia nei ngā tini waiata mōku mō tēnei o a tātou hōtaka. Kua tō te rā kirunga ki ngā mahi pāpāho mōku mō tēnei ata e hika mā, ko Paura Sweeney tēnei e hoki atuana ki te kānga. Ai, hoki ora mai hei te ahiahi, kawe ware ware, ko manahi te hiakai e kawe atua nei ngā kaupapa kōrero te ahiahi nei. Hei a pōpō e hika mā, hoki mai rā ki te ātea. Kawaiho ngā kōrero ki konei, kei aku nui kei aku rahi e te tī e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.

0: Kaiakuranga, tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo Ā-Wātea i tēnei haora. Kāti e whaiake nei e te iwi ai rā nei, he whakātūranga toi o te Māori tuarua, tēnei te haere ake nei, ka rongo kōrero tātou i te minita whakawhanake Māori. Ana kei te mimiti iho, te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero o te motu i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Mai rānei, he whakātūranga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā kuia tēnei ko te whakātūranga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te Aporo Nui me arawāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Ko tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
1: E hoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tā reo ana ki te nukutu ati iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me era o ngā kātua rehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Aporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekou. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori. Tō rātou mahi, te whakatū i eti tūranga mahi, kaitiaki, tiaki taonga nei ki tērā whare taonga ki Oxford, tērā whare wānanga. Tai noa ki te wā, a ngā tau e rima ke te heke mai, e hoa, ko Waikahua, ko Waikamohi o tēnā pea, ka hoki atu tēnei kaupapa whakahira rawa ki tua o te Moana Nui Akiwa.
0: Hei te marama o Hepe Tema ka tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae kia kite ake ai ko wai ka koke a ki te whakataetae o te motu. Ka tahi anō te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ka tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whakataetae i mā tātua, anā kia tāmati wāka.
2: Mai rāno, ko piki nā nama o te rohe o mā tātua ki te tekau, tekau mā rua pea o ngā kai whakataetae o pei te hurinui. He māma anō te whakauru kai kōrero ki te taha ingarihi, me te rāwhiti ihaka i te mea kāre he tene. Engari ko te kaunga ki okuna whakaaro o tō rohe, ko te tokomaha kai kōrero, aro to ia pei te hurinui, i te mea ko takurongo kōrero ake ieta heto nā rohe o te motu, ko mimiti. A ko tino mimiti, Waimaria pēnā kai ke ki te rima, a ngā kai kōrero o roto o te pei, anō reira e hariko ana.
0: Hoi anō rā toko whā ngā taiohi a ka haere ki te whakataetae o te motu, ki Whangārei, ki te whakakanohi i te rohe o mā tātua, anā ko hinei pare Olsen McGarvey, te pei te hurunui, Sydney Waiari i te korimako, Kiani Lee i te turikara, me te aroha Salmon i te rāwhiti i haka. Ko te hui ahurei o te Māori a tētahi kaupapa whakahirihira kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau. Arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Neke atu te 20 tau inai nei, tēnei kaupapa o te Māori, e hāre ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o Papakura, o Manurewa anō hoki. Kia taua i ngā naue i Wainganui e nā hāpori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga pēnei i ngā tikanga whai kōrero karanga e rātu mea anō hoki. Me te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori i roto i ngā mahi haka.
0: Hoi anō rei te iwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui, he wānanga, e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te tai hauāuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tātā kutarua kere Honda, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoe. Toi o te reo Māori ki Taranaki, he mea nui kia te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki te upoko o teika. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Tie tiwi ki te whutuporo ngai o i ene rangi whakatāne a Brumbies e ke panuku ki te Force. Haua whiowhio i tino haukerekere a Moana Pasifika rima tekau ki te tekau mā whitu e ke panuku ngā Chiefs ki ngā Reds i roto Piripane i toa ngā Kahupeka, ngā Highlanders ki ngā Waratahs toru tekau mā tahi ki te rua tekau mā ono. I te tākoro nui pea o tēnei o rauna nei ko ngā whatu Moana i toa whakaihu waka ki ngā Kahurangi ki ngā Blues toru tekau mā ono ki te rua tekau. Koe ranga hā kinekina e te iwi, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Whetuki ana te reo o te upoko o tika. Kirira.

E aku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo awatea i tēnei haora. Kā tie te iwi e whai ake nei, ana ko te whakahoutanga ake o te ture e pāna ki te papātawhai, heaha te pānga ki a tātou te Māori. Huri rawa ake e te iwi ki te tuatahi o ngā hui e kia nei ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei.

0: Ana, kei te kōkiri hia e te kāwanatanga he pire hōu, ara e whakahou ana i te ture o te papātawhai. Nā, ko tēnei pire nei he whakahou ake i te ture kua hua roa nei e tū ana i tamata o te whenua, me te mōhio iho, ko te minita i ngā take papātawhai i tēnei wānei, ko tama pōtaka, kia tahuri ake tātou.
1: E hoa, kua whātakau te pire tawhito e tū ana a ki te rārangi ture o tēnei whenua, pēnei me tō tāua pakake nei. Kua tai ki te wā, me whakahou, me whakarere kē hoki e te o ngā whāre ngu kororo ki rotu i e rā ture. Me te mōiho hoki kia mārama te whakarongo, te titiro, te kawe hoki i ngā whakataunga kreme, kia āhei hoki ki te whaiwhai i te wawata o te whārangi tuawhā ara section 4 ki rotu i tērā ture. Nā reira, kei rotu i tēnei pire hangarua nei e kite ana te ngana o tamapōtaka ki te whakatinano hoki i ngā oati i whakarite o tāua mātua tupuna ki te tiriti o Waitangi me ona mātāpono. Kia kore e riro ma te kiore, ma te kereru rānei tēnei kopapa, tēnei kawainata e ngaungau.
0: Hei te marama o Hepetema, kā tū te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Whangārei. Hioi kua tīmata ngārohe ki te whakahaere i wāratau ake a whakataetae, kia kite ake ai kowai kā koke ki te whakataetae o te motu. Kā tahi anō, te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua kā tū. Me te aha, pēnei i e tahi atū rohe nei, kua kitea te mimiti haere tanga o te tokomaha o ngā rangatahi e kuhu ana ki ngā whakataetae manu kōrero i e nei rā. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te whakataetae manu kōrero ārohe o mātātua ki a Ngāri Mutenios.
2: He tino rawe te kounga o te reo, te taere o ngā tamariki i tēnei tau, a rātou kaupapa kōrero. He maha ngā rangatahi kua whiriwhiri i a rātou anō kaupapa i tēnei tau. Nā reira, he rawe te whakarongo atu ki o rātou whakaaro. Kua puta ngā kōrero kia whakahaere hia ētahi wānana, hei whakangungu pea, hei whakarite i ngā tawira, kia mai ake rātou ki te tū, ki te tuku i a rātou kauhau ki te reo Māori. Ko te nuenga pea o ngā kaikōrero e kite ana mātou, e tū ana ki te taha ki te reo Māori, he reo kai roto i ngā kāinga. Nā reira, ko taua kōrero rāno, kia kaha tonu tātou katoa, kia ukai pōtia te reo, kōrero Māori ngā wā katoa ki ngā wāhi katoa, kia Māori noa te rere o te kōrero.
0: Ko te hui ahurei o te Māoria, tētahi kaupapa whakahirihira, kā tū ia te tau, hei whakatōpū, hei whakakotahi, i ngā kura o te taitonga o Tāmaki Makaurau, arā kia noho tapatahi ai rātou i raro i te maru o te reo Māori, o te ahurea Māori me te toirehia o te kapahaka. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere, kia Lisa Takuira.
3: Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. Ko tōna tino take, e whakakotahi i ngā iwi oko nei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. Hei reti mea, me whakataetai te tū, hoi anō, tērā e tahi ka hara mai, ka maurea mai tō rātou tino hōtaka haka. Hei anō, ko te tino kaupapa, tino hōtahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi, ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga kui mā kōruma.
0: Hoi anō rei tīwi, hei whakakape ake kua tū te tuatahi o ngā hui e kia ne ko te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He hui he wānanga e arotahi ana ki te whakarauara ake i ngā mita o te taihau āuru whānui i Taranaki ki te rohe o te whanganui ātara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauara ake i te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. Hei tā tākuta rua kere Honda, tētahi o ngā kai kōrero ki tēnei o ngā hui, ki tēnei o ngā wānanga ara ki te mātoe o te reo Māori ki Taranaki. He mea nui ki a te puritia e tēnā rohe, e tēnā hapori, e tēnā hapū i roto i te rohe o Taranaki ki tū poko o tīka. O rātou ake tū reo, kia mauai, o rātou tuakiritanga ake. E tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Inengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. E take Tiaki Hauwara, te take e unuunu ai a kahurangi Lisa Carrington i āia no i ngā rehi. Ka tū ki Hungary me Tiamani a ngā rā me ngā wiki tata nei. Kei te hapū ia i tēnei wā nei e 36 ōna tau. Engari te whakaaro ia ka pai tonu a tana whakataetae i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai a papori. Kei te whakarongo ki ngā tohu tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te painga mea katoa he paku whakarereke noa tēnei i te preene i oti ai ia i ngā wiki nei. Kei te hia tonu a Carrington, kia uru atu ia ki te taumā heke heke o te ao a te tau 2028 ki LA. Ko te whāinga, kia riro i ia he me tara anō, hei tā piritanga māna ki āna koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Koe ranga hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: The best protest we can do right now is be Māori.
1: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Kātie te iwi ko te rihaina tanga a Mikey Sherman i tana tūranga hei Poukawe Tōranga Pū Matua ki te reo tātaki o Aotearoa. Ana, ko ngā whakaaro o ngā hoa o Shane Jones e pāna ki tana hamahama i te hunga kāinga kore me ngā hā kinekina e whai ake nei. Norei tiwi no ngā rā tata nei puta mai ai te kōrero ki ngā pai papori a kua rihaina a Mikey Sherman i tana tūranga hei a Poukawe Tōranga Pū Matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki e tā tai ana, e tukituki hia ana, e te tai o kō himu himu, e te tai o ngau tuarā. Whaimuri ho i ana kupu kōrero ki tētahi hoa mahi i te tari o te minita i ngā take pūtea o Nicola Willis i tērā tau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru i a Stuart Smith kai wepu o te ropu nā hinara. I mahi